0: Točno je 12 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klave svoj drugar, opa, vi kad ste imali game.

0: Točno je 20 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali gejbi?

0: Točno je 21 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade v svoje drugar, opa, vi kad ste imali gaming, audio, monitori,

0: Točno je 22 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Dečko, jebate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da, da, da.
1: Pošto se klade svoj drugar, opa vika stibale gaming, audio, monitori i takve.